0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIXAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor. UNIXAS, bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Allahumma Muhammadil Quran.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIXAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor. UNIXAS, bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Allahumma Muhammad Bil-Quran.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Radio Malaysia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishadar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishadar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya di jadual berakhir pada 2028. Letakkan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakkan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Itu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIKSAS, pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor. UNIKSAS, bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Allahumma Muhammad bil-Quran.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Dato' Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Dato' Sri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya, melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan, punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di barat daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut. Selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada Kejohanan Olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrelek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrelek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bye.

Hang FM satu pilihan 1.30 sekarang ni kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Tanda-Tanda Allah Sayang Hambanya, bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Mustaqim, Kampung Sungai Miang, Pekan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik sejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh sejarah ini akan disempurnakan oleh Kebah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Tengok kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 25 Julai 2026. Sari berita utama. Kereta dipercayai hilang kawalan, 6 sahabat maut rempuh lori. Pahang berpotensi muncul kuasai agro negara. Berita sepenuhnya. 6 sahabat lelaki maut selepas kereta yang mereka naiki dipercayai hilang kawalan sebelum bertembung dengan sebuah lori di kilometer 86 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Karak awal pagi tadi. Mereka ialah pemandu kereta V Mugilan, 25 tahun, serta 5 penumpang iaitu K Dinesh Warren, 22, K Alaganathan, 21, A Kanabati Raja, 19, S Kevin, 17, serta M Parataman, 16 tahun. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan lawan mendapati kereta yang dipandu sedang dalam perjalanan dari Kuantan menuju ke Kuala Lumpur bersama 5 penumpang. Sebaik tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menuruni bukit dan berselekoh, kenderaan itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung pada bahagian hadapan lori. Pelanggaran turut menyebabkan pemandu lori berusia 31 tahun cedera parah pada bahagian kaki dan badan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, penolong pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang Muhammad Saluddin Isa dalam satu kenyataan berkata pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 4.24 pagi tadi. Beliau berkata setiba di lokasi, 6 mangsa yang menaiki kereta tersebut didapati telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasukan bomba menjalankan operasi menyelamat dengan menggunakan Rescue 2 dan Kombi 2 bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Operasi melibatkan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Karak dan BBP Mentakap dengan bantuan 2 jentera bomba. Beliau berkata operasi berjaya dikawal pada jam 5.57 pagi dan tamat sepenuhnya pada 6.40 pagi. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pahang berpotensi muncul sebagai peneraju sektor pertanian negara apabila mencatat nilai pengeluaran melebihi RM25 bilion pada 2024 sekaligus menjadi penyumbang kedua terbesar sektor pertanian negara. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata tahun lalu sektor pertanian turut menyumbang RM15.9 bilion daripada RM71 bilion KDNK Pahang menjadikannya penyumbang kedua tertinggi selepas sektor perkhidmatan. Menurut beliau, Cameron Highlands kekal sebagai pengeluar utama sayur-sayuran dengan nilai RM3.6 bilion, manakala industri kelapa sawit menyumbang RM14.18 bilion kepada ekonomi pertanian negeri. Beliau berkata kerajaan negeri turut memperkukuh sektor peternakan termasuk pembangunan industri wagyu, tenusu dan ruminan serta memperluaskan penggunaan teknologi moden di samping memanfaatkan potensi besar sektor perikanan dan akuakultur. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Maha Pahang di Rau. Seramai 20 pelajar SMK Tekik Pulau Tioman menyertai Kelab Sains Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM di Sekolah Berkenaan. Penyelaras STEM SMK Tekik Muhammad Yusri Yusof Muhammad Nur berkata mereka berpeluang mempelajari kemahiran digital menerusi pembelajaran pengkodan dan robotik menggunakan platform Arduino serta Tinkercad. Menerusi platform itu, mereka telah menghasilkan pelbagai projek inovasi seperti sonar radar, pintu pagar automatik dan robot ladybug. Beliau berharap usaha tersebut dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknologi sekaligus mewakili sekolah dalam pertandingan di peringkat yang lebih tinggi. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, masih lagi bersama saya menemani anda di Zon Nurani hari ini. Dan sedikit perkongsian, Omar dah tahu tak tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026? Kalau belum, jom kita ambil tahu. Dan tahun ini, kita membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan perkataan ini agak ringkas tapi penuh makna. Dan tema ini sebenarnya mengingatkan kita bahawa kemajuan dan kesejahteraan negara sepatutnya dapat dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan bila kita saling menghormati, bekerjasama dan bersatu hati, Malaysia akan terus maju dan harmoni. Dan jadi sempena bulan kebangsaan nanti, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, sertai aktiviti kemerdekaan di kawasan anda dan sama-sama semarakkan semangat cintakan negara. Ingat ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama kita raikan semangat kemerdekaan dan kekalkan perpaduan yang menjadi kebanggaan kita semua. Baik, sebentar lagi kita akan bersama dengan segmen Sri Kandi mengenai seorang insan, iaitu Fatimah Azhara. Dan selanjutnya, kisah mengenai Sri Kandi ini kita sama-sama dengarkan. Terus dengar Pang FM, satu pilihan. Rompet 91.

0: Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Fatimah adalah belahan jiwaku. Siapa yang membuatnya marah, maka telah membuatku marah. Itulah dia kalimat yang telah diucapkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah merupakan anak bongsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ibunya, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan wanita yang sangat mulia berwibawa serta dihormati di Mekah. Sebahagian ulama berpandangan bahawa lahirnya Fatimah 5 tahun sebelum kerasulan baginda Nabi agar Fatimah ini menjadi peneman yang sangat setia di sisi ayahandanya pada ketika itu sedang dibangun serta disebarluaskan agama Islam. Keakraban Sayyidatina Fatimah terbukti apabila antara gelaran yang terkenal dengan dirinya ialah Ummu Abiha, iaitu ibu kepada bapanya. Kasih dan sayangnya Sayyidatina Fatimah kepada bapanya sangat besar hingga dia sentiasa mengikuti ke mana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda keluar berdakwah, saat baginda keluar beribadah. Itulah dia Fatimah. Fatimah juga telah digelarkan Az-Zahra, iaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah ibarat sekuntum bunga yang sentiasa mekar. Beliau juga terkenal dengan gelaran Al-Batul kerana pada zaman tersebut tak ada walaupun seorang wanita yang dapat menandingi Sayyidatina Fatimah, terutama dalam perkara ibadah. Anas bin Malik menyatakan bahawa tidak ada yang mirip sebagaimana Rasulullah melainkan Hasan bin Ali dan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Antara kesusahan yang telah dihadapi oleh Fatimah sebagai anak pada seorang rasul ialah beliau sendiri telah menghadapi satu pemulawan oleh kaum kafir Quraisy sehingga Fatimah sendiri tidak dapat langsung menjamah walaupun sedikit makanan, dan pada ketika itu kanak-kanak semua terus-terusan menangis akibat daripada kelaparan. Pada ketika inilah tubuh baginda dan tubuh Sayyidah Tina Fatimah sendiri kurus sehinggakan tulangnya hanyalah dibaluti kulit. Hakikatnya, gadis kecil ini membesar penuh dalam citra rasa kesusahan dan kepayahan. Inilah akhirnya menjadikan akidah dan pasakan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat kuat di dalam diri beliau. Fatimah Az-Zahra merupakan seorang wanita yang menjadi penghulu syurga milik Allah. Kesetiaan dan kesabarannya sebagai isteri juga turut diuji apabila suami yang sangat dikasihi, Sayyidina Ali, merupakan seorang lelaki yang miskin sehinggakan saat tidur berbahagi satu bantal antara beliau dan suaminya, dan kadang-kadang tidur berbantalkan lengan sang suami. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, Rasulullah telah menceritakan kepada Sayyidatina Fatimah bahawa tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan dunia. Tangisannya tidak dapat dibendung. Sedih-sedih menerima hakikat bahawa ayahanda yang sangat dikasihi akan pergi meninggalkannya. Tetapi Rasulullah memberitahu berita gembira bahawa ahli keluarga yang pertama sekali akan mengikuti baginda ialah Sayyidatina Fatimah. Terus datang rasa gembira dalam hati kerana tahu akhirnya beliau akan turut sama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatina Fatimah, ibu kepada Hasan dan Husain, meninggal pada usia yang muda setelah beberapa bulan kewafatan baginda Rasulullah. Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti

0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawahduli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Selagi hayat dikandung badan, terus setia bersama kami Pahang FM.

0: seperti Rasul dan sahabat.
1: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau akan membaca surah Al-Isra ayat 23 hingga 33.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-Isra ayat 23 hingga 33.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Satu sejarah bakal tercipta, jangan lepaskan peluang mengikuti majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 25 Julai 2026. Perdana Menteri memaklumkan satu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 F1 akan dibuat esok. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan sebarang bentuk pengumuman terbabit dengan maklumat lanjut akan dikongsikan oleh kerajaan pada Ahad. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini meminta supaya semua jawatan utama di Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dijadikan jawatan tetap. Beliau yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, keputusan itu dibuat selepas skim perkhidmatan yang diluluskan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA meletakkan tenaga kerja di bawah kemas di bawah penjawatan kontrak. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin menafikan dakwaan bahawa Malaysia ada menyertai latihan ketenteraan yang melibatkan Israel. Tegas beliau, pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM hanya dihantar untuk mengikuti kursus dan latihan profesional di luar negara termasuk di Amerika Syarikat bagi meningkatkan keupayaan serta kemahiran. Hampir 15,000 pengisian penjawatan baru dalam perkhidmatan awam berjaya dilaksanakan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA sehingga pertengahan tahun ini. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, SPA menetapkan sasaran lantikan 30,000 penjawat awam pada tahun ini berbanding 25,000 lantikan pada 2025. Seramai 144,894 pekebun kecil di bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK telah diluluskan menerima bantuan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi sehingga 15 Julai lalu menjadikan kementerian itu telah merekodkan jumlah penerima tertinggi dalam pelaksanaan subsidi diesel bersasar. Pencapaian itu membuktikan usaha mendekati golongan pekebun kecil mula membuahkan hasil, namun masih terdapat ramai yang layak menerima bantuan tetapi belum membuat permohonan. Sekian khabar ringkas 25 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: alaihi wasallam.
1: Beri laluan kepada ambulans.
2: Macam dekat je bunyi ambulans tu. Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
3: Tapi kan kalau lampu isyarat merah boleh langkah je bila ada ambulans.
2: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: Kon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM. 5.36 minit pagi, waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Paharin. Beliau telah pun membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
4: Radio Malaysia,
3: Pahang FM, satu pilihan.
5: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan tajuk utama akhbar hari ini. Tajuk pertama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu tujuh inisiatif yang diumumkan bagi membantu warga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA dilaksanakan dengan segera. Beliau berkata laporan kemajuan pelaksanaan semua inisiatif perlu disediakan setiap bulan bagi memastikan tiada kelewatan. Antara inisiatif tersebut ialah memperkasakan literasi digital kepada warga peneroka melibatkan peruntukan RM15.85 juta, membaik pulih 370 sekolah di kawasan FELDA dengan peruntukan RM10 juta serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya FELDA. Kerajaan juga bercadang meminda akta tanah kawasan penempatan berkelompok 1960 bagi membolehkan lebih daripada satu unit rumah dibina di atas satu lot kediaman milik peneroka FELDA. Dan tajuk kedua, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah berkenan merasmikan sambutan ulang tahun ke-100 Sekolah Sultan Ahmad di Pekan. Baginda bertitah sambutan seumpama itu wajar diteruskan sebagai usaha memperkasakan pembangunan sekolah termasuk menambah baik kemudahan dan fasiliti pembelajaran. Baginda turut menzahirkan komitmen terhadap bidang pendidikan menerusi pelbagai inisiatif yang membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan sehingga membolehkan kira-kira 1,000 pelajar melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Sekolah Sultan Ahmad yang ditubuhkan pada tahun 1926 merupakan antara institusi pendidikan bersejarah yang telah melahirkan ramai tokoh negara. Tajuk ketiga, kerajaan akan memulakan pelaksanaan dokumen pendaftaran pelarian atau DPP melibatkan penghuni Depot Immigration sebagai kumpulan pertama. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, daripada kira-kira 21,000 penghuni Depot Immigration di seluruh negara, sekitar 4,000 mendakwa mempunyai status pelarian. Bagaimanapun, status sebenar hanya akan ditentukan melalui proses verifikasi dan tapisan keselamatan oleh Jabatan Immigration serta Polis Diraja Malaysia. Beliau turut menjelaskan bahawa pemilikan DPP tidak mengubah kaedah penyelesaian terhadap pelarian sama ada ditempatkan ke negara ketiga atau dihantar pulang ke negara asal apabila keadaan kembali aman. Dan tajuk keempat, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran yang diterajui golongan belia berhubung isu kebocoran kertas peperiksaan dan tuntutan reformasi pendidikan. Beliau mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X selepas gelombang bantahan yang tercetus susulan dakwaan kebocoran peperiksaan kemasukan perubatan peringkat kebangsaan. Sebelum ini, wakil kerajaan turut mengadakan pertemuan dengan wakil kumpulan belia bagi membincangkan tuntutan mereka. Dan tajuk terakhir, skuad Harimau Malaya memulakan kempen Piala ASEAN 2026 dengan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar di Stadium Tuwuna. Malaysia terlebih dahulu ketinggalan pada babak pertama sebelum bangkit pada separuh masa kedua. Paulo Josue muncul wira negara apabila menjaringkan 2 gol termasuk 1 menerusi sepakan penalti sekaligus menghadiahkan 3 mata pertama buat skuad kendalian Tan Cheng Ho. Selepas ini, Harimau Malaya akan menerima kunjungan Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Selasa ini sebelum bertandang ke Bangkok menentang Thailand pada 1 Ogos. Dan sekian dahulu, demikian tajuk utama akhbar hari ini. Terus bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Masih lagi bertemankan saya Hazwan pagi ni. Apa khabar me? Masih lagi bersama dengan saya untuk pagi ni. Dan terima kasih kepada mereka yang setia daripada sejak 6 pagi tadi. Dan sedikitlah perkongsian. Ni nak khabar ni. Korang dah tahu ke tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026? Okey, kalau belum, jom kita nak ambil tahu ni. Okey, tahun ini kita membawa tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, ungkapan ni ringkas tapi penuh makna. Dan tema ini mengingatkan kita bahawa kemajuan dan kesejahteraan negara sepatutnya dapat dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan bila kita ni saling menghormati, bekerjasama dan bersatu hati, Malaysia ni akan terus maju dan harmoni. Jadi sempena bulan kebangsaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sertai aktiviti kemerdekaan di kawasan anda dan sama-sama semarakkan semangat cintakan negara. Ingat ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama kita raikan semangat kemerdekaan dan kekalkan perpaduan yang menjadi kebanggaan kita semua. Dan saya dalam kesempatan ini ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Oma yang orang kata dah bagi

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 Julai 2026. Sari berita utama. 3 juta ringgit diperuntukkan bagi penganjuran Maha Pahang tahun hadapan. Seorang lelaki guna kebun milik keluarganya sebagai sumber bekalan proses ketum. Berita sepenuhnya. Hampir 15,000 pengisian penjawatan baru dalam perkhidmatan awam berjaya dilaksanakan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA sehingga pertengahan tahun ini. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, SPA menetapkan sasaran lantikan 30,000 penjawat awam pada tahun ini berbanding 25,000 lantikan pada 2025. Beliau berkata lebih 800,000 permohonan berdaftar direkod dalam sistem SPA bagi mengisi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah permohonan dijangka akan meningkat melebihi 1 juta orang pada tahun ini dengan 1.07 juta pemohon telah diterima pada 2025 dan 1.26 juta untuk 2024. Kerajaan Negeri meningkatkan peruntukan penganjuran Maha Pahang kepada 3 juta ringgit bagi tahun hadapan berbanding 2 juta ringgit sebelum ini dengan Lipis dipilih sebagai tuan rumah bagi edisi seterusnya. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, keputusan menambah peruntukan itu dibuat bagi memastikan penganjuran Maha Pahang terus diperkasa sebagai platform pembangunan sektor pertanian dan keusahawanan negeri. Menurut beliau, penganjuran di Lipis pada tahun depan akan dilaksanakan dalam skala yang lebih besar serta lebih baik berbanding edisi terdahulu di Temeloh dan Raub. Beliau turut memaklumkan bahawa sambutan terhadap Maha Pahang 2026 di Raub yang berlangsung selama 4 hari bermula Khamis dan berakhir hari ini amat memberangsangkan dengan kehadiran melebihi 70,000 pengunjung setakat semalam dengan nilai jualan melepasi 1 juta ringgit daripada sasaran. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Taktik seorang lelaki menjadikan kebun milik keluarganya sebagai sumber bekalan untuk memproses dan menjual air ketum terbongkar selepas dia ditahan dalam op bersepadu mitra yang bermula 21 hingga Khamis lalu. Lelaki berusia 35 tahun itu antara dua individu tempatan yang ditahan menerusi dua serbuan berasingan oleh cawangan Risik Ibu Pejabat Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA Kuantan di Felda Sungai Pancing Utara dan Komplek Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuantan. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, hasil siasatan awal mendapati suspek pertama mengaku memproses dan menjual air ketum di sekitar Felda Sungai Pancing sejak Februari 2026. Dalam dua serbuan berasingan itu, pihaknya turut menahan seorang lagi lelaki berusia 42 tahun. Jelasnya, suspek terbabit dipercayai terlibat dalam kegiatan penjualan air ketum sejak 2018 sebagai sumber pendapatan sampingan dan dipercayai pelanggan utama terdiri daripada nelayan tempatan.